0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 24-е.
2: 24-е.
3: Сентября.
1: Сентября.
4: 17-та година. Година за годиною. Так і вік зійде.

0: Сегодня.
1: Четверг.
2: 24
3: сентября.
4: Сентября.
5: 19 година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плеще, напиємося іще, я все поплачу.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 24.
2: 24 сентября.
1: Сентября.
3: В Україні 23:00. Добрим словом мур проб'єш, а лихим і в двері не війдеш.